0: Dette et gjenhør med P4s Fem på.
1: Hallo, det Karin.
2: Ja, hei Karin, det Dr. Greve som ringer. Jeg kirurg ved Martina Hansen Hospital.
1: Ja, hei.
2: Og du jo skedulert for en meniskoperasjon. Vi skulle gjerne tatt en liten ultralyd av den menisken før operasjonen. Nå har vi blitt så avansert at vi kan faktisk bruke ultralyd over telefon.
1: Åh?
2: Ja, ultralyd jo bare lyd som reflekteres, så det ikke mer avansert enn som så.
1: Nei, du, det kan vi ta akkurat når som helst.
2: Da tar vi det med en gang, for jeg sitter her ved maskinen, så det går helt fint.
1: Ja, jeg må bare få ordnet meg litt her først.
2: Ja, det greit. Har du bukse på?
1: Ja.
2: Ja, hvis du bare kan dra opp det buksebenet litt.
1: Ja. Jeg tar det hele litt ned, for jeg tror ikke jeg får det dratt av, men da drar jeg det ned, ja.
2: Da må du holde telefonen mot fremsiden av kneet først, og så vender du mikrofonen og høytaleren mot selve kneskålen.
1: Men skal det stå opp, eller skal jeg sitte?
2: Du bør helst stå. Vi prøver det først.
1: Den en gang. Da skal jeg sette på høytaleren.
2: Ja, gjør det.
1: Da har jeg telefonen klar. Da har jeg den rett foran
2: kneet. Ok, da kjører vi undersøkelsen. Se der, ja. Der har vi fått et tydelig bilde, ja. Og så hvis du holder den da på baksiden, så får vi et bilde derfra også.
1: Ja.
2: Du holder den helt rolig?
1: Ja, prøver.
2: Da det klart for neste fotografering. Der.
1: Ja.
2: Da har vi et tydelig bilde av begge sider av den menisken.
1: Ja.
2: Vi skulle gjerne hatt et bilde også når den under trykk.
1: Hvis jeg står bare på det ene benet, blir det nok det?
2: Det kan hende at du må hoppe litt i tillegg. Hvordan går det med kneet ditt hvis du hinker litt, for eksempel?
1: Jo, jeg kan prøve, men da klarer jeg jo ikke å holde telefonen. Da vet jeg ikke om jeg klarer å holde telefonen stille nok, men det går jo an å prøve.
2: Ja, vi forsøker.
1: Nå har jeg en foran kne, og nå hinker jeg.
2: Nå hinker du, ja. Ja, det ble litt uskarpt.
1: Ja, jeg kan tenke for at jeg har problemer med å klare å holde telefonen når jeg hinker, vet
2: du. Du har nok rett i det, men hvis vi bygger opp trykk i bukhulen, hvis du nå synger Paul sine høner med mange P-er, så får vi forplante det trykket nedover.
1: Ja, jeg kan prøve.
2: Du må fortsatt stå på ett ben. Vær så god. Ja, du må dra til ordentlig der, så jeg kan se trykket, for nå ser jeg ikke noe endring i trykket, så du må synge ordentlig kraftig, nærmest brøle.
1: Ja, da prøver vi igjen.
2: 1, 2, 3.
1: På sine høna på haugen du fletter, høna på lettere haugen du dro, alle krikker med
2: det. Ja, det
1: ble bedre.
2: Det ble veldig fint. Du har jo en fantastisk sangstemme.
1: Det rareste jeg har vært med på noen gang.
2: Ja, det kanskje det rareste jeg har vært med på også, egentlig.
1: Åh?
2: Det jo så absurd at man skulle tro du hadde gått fem på.
1: Ja, ikke sant?
2: Og for alt vi vet så har du kanskje det.
1: Ja.
2: Karin?
1: Ja?
2: Har du lyst til å si noe til din kjære datter Janne, som sikkert hører på radioen?
1: Ja, det er morsomt nå, tenker jeg.
2: Men du,
1: det var herlig.
2: Men du, lykke til med meniskoperasjonen din, da.
1: Fint det.
2: Ha en fin dag, du.
1: Hei, lykke til å ha det bra.
2: Hei, hei.

0: P3-4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
4: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene, kvitter og kjenn sola i ansiktet.
5: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 ønsker deg en god mai.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det Thomas Lyng fra Hypnoterapeutisk Forbund i Norge.
1: Ja, hei.
2: Det Helge Pedersen?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, du har vært hos Hedmark Hypnose hos en terapeut med navn Fjellstad.
1: Ja.
2: For dette handler om røykeslutt, ikke sant?
1: Ja.
2: Og så sier hun til oss at hun var usikker på den transen din da du var til behandling der.
1: Ja.
2: Vil du selv si at du var i transe der, eller?
1: Det vet jeg ikke.
2: Ja, for vi følger opp i så stor grad at vi hjelper jo folk over telefonen også.
1: Ja, ja, jeg kan da prøve.
2: Ja, hvor sitter du akkurat nå?
1: Ja, stolen sitter til.
2: Ja, det jo viktig at du ikke sprekker, ikke sant?
1: Ja.
2: Da kommer jeg til å snakke veldig rolig og monotont.
1: Ja.
2: Og så teller vi inn i en slags transe, rett og slett.
1: Jeg sitter rolig.
2: Ja, og for å hjelpe oss så har vi litt monotone lyder. Dette altså en australsk didgeridoo.
1: Ja.
2: Så nå kan du lytte litt til den.
1: Ja.
2: Jeg teller baklengs ned fra tre, og når jeg har talt så langt, så kommer du til å være i transe. 3, 2, 1. Og du kjenner deg tung. Og nå skal du gjenta det jeg sier til deg. Jeg har ikke lyst på røyk.
1: Jeg har ikke lyst på røyk.
2: Tanken på røyk vekker avsky.
1: Tanken på røyk vekker avsky.
2: Neste gang jeg ser en røyk, vil jeg assosiere den med en rykende hundebæsj. Du må prøve å ikke le nå, da. Dette handler om å etablere noen koblinger i hjernen. Bare prøv å gjenta, du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Neste gang jeg tenker på en røyk, så tenker jeg på en rykende hundebæsj.
2: Tanken på røyk vil pense tanken over på å skli hånden i en varm, rykende hundebæsj.
1: Ja, tanken på røyk får meg til å tenke på hånden i en rykende, varm hundebæsj.
2: At jeg sklir bortover i en hundebæsj.
1: Jeg sklir bortover i en hundebæsj.
2: Og tenker æsj.
1: Og tenker æsj.
2: Jeg har ikke lyst på røyk.
1: Jeg har ikke lyst på røyk.
2: Når jeg våkner av denne transen,
1: når jeg våkner av denne transen,
2: vil alt dette være glemt?
1: Vil alt dette være glemt?
2: Men jeg vil overføre 10 000 kroner til P4.
1: Jeg har ikke gjort det, men jeg er på P4.
2: Helge, vi skal hilse deg masse fra Bjørg, som har fulgt nøye med på denne hypnose-seansen din.
1: Ja, men det
2: er søt, og
1: hun skal
2: snøbates, sier jeg. Hun skal det, ja. Akkurat, ja. Men du, lov oss at du ikke sprekker deg.
1: Ja.
2: Vi følger opp, vi, altså.
1: Jeg kører deg, ja.
2: Ja.
1: Det er bra, da.
2: Ha det godt, da.
1: Ha det bra.
2: Hei, hei.
1: Hei.

0: 94.
1: Lyden av Norge.
0: Ja, vi elsker.
2: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
3: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på trærne.
4: Dette landet. Norge. Yeah!
3: Jeg elsker mat.
2: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når så vel, hvor så helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og her er hun, Emma Steinbakken. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, musikken din hører vi ikke bare på P4. Vi kan også se deg i humorserien Basic Beach. Ny sesong der straks. Mm. Så er du ute med ny musikk. Ja. Og da hørte vi jo det at du er veldig glad i søsteren din. For du har skrevet en låt om henne.
2: Ja.
1: Så det har vi jo lært. Men vi vil lære mer.
0: Morgen. Revolveren.
1: Her kommer en rekke kjappe spørsmål og kjappe svar. Hvor gammel er du?
2: 23.
3: Sivilstatus?
2: Forlovet.
1: Hva slags kjøretøy har du?
2: Sykkel.
3: Hvem sender du flest meldinger til utenom kjæreste og søster?
2: Kollegaer.
1: Skal du ikke si Synne Vo der? Fordi Synne Vo når hun er på besøk, sier Emma Steinbakken der.
2: Ja, det er nok Synne,
1: ja. Ja, ja, ja. Hvilken app bruker du mest?
2: TikTok.
3: Ok, hva var den siste festen du var på da?
2: Du, jeg var på byen på Jessheim da vi er kommet fra nå i helgen. På første gang.
1: Gøy, hvilket sted var du på da?
2: Du, da var vi på litt forskjellige utesteder i Storgata.
1: Ja, og hva var det gøyeste som skjedde der?
2: Det var å treffe folk jeg har vokst opp med som ikke har sett på mange år.
1: Åh, så koselig.
2: Ja, det var veldig gøy.
3: Men hva irriterer du deg mest over for tiden da?
2: Nå for tiden? Jeg irriterer meg ikke over så mye, men kanskje at, som jeg var inne på tidligere, at man blir litt lurt av å se ut vinduet. Det er kaldere enn man skulle tro og håpe.
1: Ja. Dårlig vår.
3: Noen må ta seg sammen. Mm.
1: Men hva irriterer du deg mest med over søsteren din, som du sier du er så glad i? Det må jo være noe.
2: Vi er jo veldig like, men hun er ganske mye treigere enn meg.
1: Treige folk, ja.
2: Ja.
3: Hva er det du eier som du burde kaste?
2: Oi. Klær i boden, kanskje.
3: Ja,
1: klær i boden.
3: Ja, skjære igjennom og bare, ok.
2: Ja, de har ikke brukt på flere år. Ja.
1: Du kunne ha sånn der bakhårssalg. Ja. Men første artist eller band som du synes var bra, Emma Steinbakken?
2: Adele.
1: Adele, ja.
3: Og når var siste gang du var nervøs?
2: Det var vel nå i helgen, for da sang jeg med Hellbillies på SM.
1: Oi.
2: Så før det var jeg litt nervøs.
3: Wow. Ok, for en Jessheim-helg?
2: Ja,
3: ja.
2: Jessheim-helg, ja.
1: Det må være så stas når du, Jessheims store datter, kommer hjem til Jessheim.
2: Ja, det er veldig, veldig hyggelig. Ja. Ja, elsker å være på Jessheim.
3: Ja, ja. Og mine tidligere sambygdinger fra Hallingdal, var de også med ut på byen og gjorde Jessheim utrygg?
2: Nei, det klarte jeg på egen hånd.
3: Det klarte jeg.

0: på det, at du bare kan si at toget var forsinket. Men i Japan skal du vel kanskje ha en god grunn da, til å ikke møte, siden de er så punktlige med togene sine, så må du vel kanskje være punktlig på jobben også da. De jobber jo utrolig mye, disse japanerne.
1: Ja, i dag tror jeg faktisk alt i rute i Norge også, men det jo dessverre ikke alltid det. Jeg husker også fra når vi dro fra Belgia for noen år siden her, så skulle vi ta toget, så sa vi får nesten ta og ta et beregne et tog ekstra, for man vet jo aldri om det forsinket.
0: Nei.
1: Hæ? Toget forsinket? Det går jo alltid til klokka.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det ikke, man må ikke ta det som en selvfølge at man alltid kan bli forsinket.
0: Nei, men vi er vant i Norge, og i Norge føler vi nesten at det vår egen feil også, vet du.
1: Ja, ja det?
0: Er det ikke, er det min feil at toget går forsinket nå i dag?
1: Ja. Kanskje det. Tjen så meg så i hvert fall. Du kan jo prøve deg på å be om det neste gang hos vi og de andre.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Frihet. Da kan vi være oss selv 100%, og at man ikke føler seg låst.
6: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
7: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
8: Moren min og taco.
9: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
10: Dette landet. Norge. Yeah!
11: Jeg elsker mat.
10: Gutter, synging faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Reidar Buskenes.
1: Og der jo den store dagen for alle Eurovision-fans der ute, og de det mange av, og det en god grunn til at vårt tema handler om musikken som har blitt servert fra denne sangkonkurransen i mange, mange år nå, og renner med at de fleste har et eller annet forhold til en eller flere Eurovision-låter. Det de vi på utkikk etter da, så tar jeg en tur innom P4 Lyden av Norge på Facebook. Fortell oss hvilken låt fra Eurovision du har et spesielt forhold til. Du kan også sende en sms til oss, P4 til 1904. Iselin, hun har et nært forhold til den her. Barabada Bastu, den jo ikke så gammel heller. Den gjorde at jeg fant humorgruppen Kai, som gjorde at jeg fant gleden i å høre på musikk igjen. Der ser du musikkens kraft, altså. Ola Alexander, han har et nært forhold til den her.

0: P4 følger Eurovision Song Contest i Wien. Her Ellen Befring.
1: Ja, merker man det nå at det finaledag i Wien, Ellen?
2: Ikke helt enda, fordi alle har vært ute og festet på Euroclub i natt. Jeg vet at ting begynner å åpne i Wien i totiden. Så utover dagen her, så tror jeg at det blir flere flagg, flere folk og selvfølgelig flere folk med mye glitter i ansiktet. Men akkurat nå så det faktisk litt rolig og isende kaldt. Fordi Jonas Love og Norge har virkelig fått drittværet i Wien på denne Eurovision-finaledagen.
1: Men du har hørt så mye fint om den byen du i nå. Har du falt litt for den, eller?
2: Jeg synes kanskje den litt stor, men det som fascinerende at hvis du tar T-banen her, uansett hvilket stopp du går opp på, så kommer du liksom til enten et slott eller en eller annen flott bygning. Det liksom som å, gå i sånn forhistorisk, sånn, i sånn gammel film, vet du, hvor alle går i sånne lange kjoler. Det sånn jeg føler at det i Wien, at jeg burde hatt for meg korsett og meget lang kjole.
1: Så har du altså notert et annet spørsmål her. Wienerpølse. Har du spist det?
2: Jeg har ikke spist en eneste wienerpølse, men... Jeg har fått i meg både wienerschnitzel og wienerbrød.
1: Åh, du har det?
2: Ja,
1: nydelig.
2: Ja, det må jo til.
1: Fortell oss litt, hvordan gangen i dagen nå frem mot den store finalen i kveld?
2: Ja, altså nå skal jeg snart begynne på vei bort mot arenaen, der hvor Wienerstadthalle, der hvor finalen skal være, og der begynner det nok å komme en del køer og sånn utover dagen. Og så vil det jo være masse prøver da, for Jonas Love og gjengen og alle som skal på scenen i dag, de kommer til å være inne i den stadion og teste og prøve igjen og igjen og prøve å sove i sånne små rom og sånn. Og så klokka 21 så altså finalen endelig i gang, og da har man sluppet inn folk med flagg og glitter og hele pakka, og da får vi håpe da at det går skikkelig, skikkelig bra.
1: Ja, og hvem vet, kanskje dukker opp en låt der som blir folks store Eurovision-favoritt, for det liksom temaet vårt i dag her da. Ellen, hvilken låt fra Eurovision har du et spesielt forhold til? Hvordan det der for din del?
2: Nei, jeg tror kanskje, jeg veldig glad i den Snap-låta til Rosalind, som kom på sånn 9. plass eller noe, men som bare tok verden med storm, og så liker jeg Satellite. Hva med deg, Reidar?
1: Uff, altså, jeg fikk det spørsmålet i sted fra min produsent. Jeg er faktisk litt usikker, altså. Altså, jeg jo glad i Waterloo og i alle de store klassikere, men jeg litt usikker. Arcade synes jeg en fantastisk låt fremdeles.
2: Ja. Arcade er veldig deg. Men hva det Jonas Love liker? Det tenker jeg vi snart skal få svare på.
1: Det får vi svare på etter Hunter Hendrix Gold. Men først roer vi oss helt ned med Whitney Houston.
3: If I should stay

0: P4 følger Eurovision Song Contest i Wien.
1: Vi skal tilbake til en små snufsete Ellen Befring. Det nærmer seg finale i Wien, og jeg minner om det at når jeg prater med deg, så begynner jeg å glede meg litt, og grunnen til at jeg gleder meg er at jeg har ikke følt så mye med, sånn at veldig mange av låtene og deltakerne sånn, da har jeg egentlig veldig lite peiling på. Det er en sånn fin måte å gå inn i finalen på, er det ikke det?
2: Jo, det er sånn de fleste går inn i finalen på. Da får du oppleve liksom showet for første gang og låten for første gang. Den eneste du har hørt er ditt eget land sitt, på en måte. Og det er jo det som er så gøy, for da får du deg de beste overraskelsene.
1: Ja, og da rurer jeg litt på, hva er din favoritt?
2: Min favoritt i år, det må bli Danmark. Altså, jeg har blitt så forelsket i han Søren, og han synger den der Før vi går hjem. Altså, den er så god!

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Gunda.
3: Hei på deg.
2: Hvordan går det med foten din i dag?
3: Du, nå er det litt rande problemer her, altså, fordi at jeg datt og vrikka foten i går, og det har gått utover kneet. Slik at det er faktisk smerte for hvert steg som jeg tar.
2: Husker du å ta is på?
3: Nei, det har jeg ikke gjort, vet du. Det burde jeg gjort, da.
2: Du burde hørt med meg, vet du. Jeg kan det her. Jeg har vrikket en fot eller to i mitt liv, jeg også.
3: Du har det, ja.
2: Ja, da.
3: Ja, riktig. Da har du erfaringer, ja. Ja, jeg kan skjønne det.
2: Og foten heit. Det er også bra.
3: Ja, riktig. Nei, jeg må skaffe meg to krykker i dag, slik at jeg kan få beveget deg litt eller annet, da. Men jeg ligger i senga enda nå.
2: Ja, men det har heldigvis ikke gått utover på en måte det som er oppe i topplokket.
3: Nei, da, jeg føler meg bra og er veldig spent på konkurransen og hva du har å by på av spørsmål.
2: Ja, og inngangsspørsmålet, det handler jo om finalen i kveld, Eurovision-finalen. Hvor går den av staben hen?
3: Det er i Wiener Stadthelle.
2: Yes, helt riktig. Og da kjører vi på her. Spørsmål 1. I hvilket hav ligger øya Curaçao?
3: Curaçao, ja. Det blir tipping Atlanterhavet.
2: Atlanterhavet, riktig. Curaçao er et eget land, men ligger under hvilket europeisk kongedømme?
3: Belgia.
2: Nederland, hva kalles prærielandskapet som dekker deler av Argentina og strekker seg litt inn i Uruguay?
3: Prærie? Prærie. Nei, pass.
2: Pampas, hvilken jobb har Javier Milei i Argentina?
3: President.
2: Ja, president. Hvilket land hadde herredømme over Macau frem til 1999?
3: Macau, er ikke det Asia? Den tar Kina, da.
2: Portugal, hva heter portugiseren som trente Porto til gull i Champions League i 2004?
3: Oi, 2004, det er jo over 20 år siden. Herlighet. Nei, det vet jeg. Pass.
2: José Mourinho i Italia, har han tidligere trent Roma og Inter. Hvilken by er Inter fra?
3: Inter, det er jo fra Roma, det vel?
2: Det er Milano som er riktig, og da rekker vi ikke flere. Det ble to gulla. Gunda.
3: ja vel. Det spørs om det holder, da, men det er i hvert fall noe.
2: Ja, du får ha god bedring med foten, da, far.
3: Jo, takk for det, du. Takk for det. Ha en god dag.
2: Ha det.

Det er 16. mai, den store festdagen, en av de her hvor veldig mange skal ut og ha det gøy, og Sander, han er en av dem. Han har sagt at han skal gå all out i aften. Han skal også være med på frokosten i morgen tidlig 17. mai. Vi sier vi til Sander, vår neste deltaker i jorden rundt, etter Guns N' Roses.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Sander.
3: Hallo, hallo.
2: Party Sander.
3: Party Sander. Green Boy, som jeg blir kalt, han kollegaen min på jobb.
2: Hva kalles det, sa du?
3: Green Boy.
2: Oi, det er såpass. Ja, du, hva, fortell oss om planen for denne kvelden.
3: Nei, det blir en sånn natt til 17. fest da, bort på Vestlandet.
2: Ja.
3: Så, det er en kompis.
2: Blir det gøy?
3: Ja, det blir det.
2: Ja. God fest. Blir det sent?
3: Det kan du regne med.
2: Blir det litt slitsomt også?
3: Det blir slitsomt, ja.
2: Ja, det høres ut som du gruer deg bittelitt, for du vet hvilken vei det her kommer til å gå, liksom.
3: Det stemmer.
2: Ja, det er bra. Ønsker jeg lykke til med det, da.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Og lykke til med spørsmålene som du skal få servert nå. Spørsmålet 1. Hvilke tre verdensdeler grenser til Middelhavet?
3: Asia, Afrika og Europa.
2: Det er riktig. I hvilket nåværende nordafrikanske land lå oldtidsbyen Kartago?
3: Ei pass.
2: Tunisia. Hvem var det kartagerne sloss mot i tre kriger der de til slutt tapte?
3: Pass.
2: Romerne. Hvor spilte den danske fotballspilleren Christian Eriksen fra 2013 til 2020?
3: Tottenham.
2: Tottenham sliter skikkelig i år. Hvor mange poeng er de unna nedrykk?
3: Et poeng, er det ikke det?
2: To poeng. Hvem er toppskårer i Premier League i år?
3: Det må være... nå står det helt stille. Nei, pass.
2: Erling Braut Haaland, hva heter elva som renner gjennom den skotske byen Glasgow? Er det Clyde, Clem eller Clive?
3: Clive.
2: Det er Clyde. Hvilken Bonnie hadde en hit med Total Eclipse of the Heart?
3: Pass.
2: Tyler, hvilken valuta har Island?
3: Euro.
2: Det er kroner. Cirka hvor mange norske kroner må du betale for 100 islandske kroner? Er det 750, 75 eller 750 kroner?
3: 75.
2: 7.50, og da stopper vi på to med deg også, Sander.
3: Ja, det var ikke så veldig bra.
2: Nei, men du får vinne festen da.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Så får du kose deg masse, og lykke til med feiringen i morgen også.
3: Jo, tusen takk.
2: Ha det.
3: Burde du vise deg en Haaland, men.
2: Ja, du burde egentlig det. Ja, det er riktig.

0: Peace.
1: Da er det duket for quiz.
2: Er du klar?
1: Jeg er klar for quiz, ja.
2: Dette her, den ikke den vanskeligste.
1: Nei, for det pleier det jo å være.
2: Ja, ja, ok. NRK melder at det er bråk, fordi det er en god del mennesker som synes det er synd at det ikke lenger er toalett på langdistansebusser i Norge. Det vil si langdistanse, sånn ordentlig lang, der er det, men nå er det satt grensen ved 3 timer. Alt under 3 timer er det ikke lenger toalett på
1: bussen. Nei. Kan det være et problem da?
2: Ja, det kan absolutt være et problem. Mm. Hva tror du, her er spørsmålet, hva tror du, Atle, generalsekretæren i Mage- og Tarmforbundet, mener om at ikke det er toalett?
1: Det er et eget forbund for mage og
2: tarm. Det er mage- og tarmforbundet.
1: Jeg burde jo vært medlem, jeg har begge deler, og det ikke alltid i best stand.
2: Tror du generalsekretæren i mage- og tarmforbundet synes at A, det gjør ikke noe, at ikke det er toalett på bussen? Kan ikke de bare holde seg som alle andre A?
1: Ja, er det første? Det er A. Alt
2: det er
1: A?
2: Det er A.
1: Ja.
2: B, ta på bleie da. Hvorfor skal alle andre drive og passe på og tilpasse seg på grunn av deg? C, der er det ikke noe faktisk, så du er dum hvis du tar C. Det synes jeg er dumt.
1: Ja. Ja. Du sa den ikke var vanskelig?
2: Ja,
1: da var du sånn, okay. Du ga meg et lite hint om at den ikke var spesielt vanskelig. Jeg går for det.
2: Du går for det?
1: Jeg går for det.
2: Det synes jeg er dumt.
1: Ja.
2: Skal vi se. Det er riktig.
1: Det var ikke en parole akkurat, eller? Nei. Det synes jeg er dumt. Det hadde vært godt å gå rundt med den, men han tar det ikke i.
2: Nei, han sier det. Og de har kjempet hardt for å få endret denne loven.
1: Ja.
2: Men det har ikke gått. Og det her må jeg bare si, som en mann som ikke er medlem av Mage- og Tarmforbundet, men burde ha vært, jeg støtter dem.
1: Ja, du støtter dem, ja.
2: Ja, jeg backer dem, rett og slett.
1: Backer dem selv.
2: Vi må ha dass på bussen.
1: Ja, da, herregud, det må du jo kunne.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønt områder som baken.
3: Jeg elsker jo mannen.
7: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Ja, livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: 104.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Frihet. Da kan vi være oss selv, 100%. Og at man ikke føler seg låst.
6: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
7: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
8: Moren min og taco.
9: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
10: Dette landet. Norge. Yeah!
11: Jeg elsker mat.
12: Gutter, synging faktisk.
13: Ja, bare syng.
12: Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mat.